מייקה גזבנה וישים זיה דזבני ישאי זיה דנברו נו אתבי סאוסאי סקורקס לייקאיל סטו נפליץ בזלב פלוקי מניה.

0: נכנס, רק תשתקתה, תשתקתה דה כלוסומה, קפץ יאו, כנבר סינת, קפץ. תשנקס, רק תשתקתה, תשתקתה דה כלוסומה, קפץ יאו, כנבר סינת, קפץ.
1: Radio SVH LV.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.